כי מוביל ירין אל מיסיון קנדלס ולדור הציחום בתקרחון חד של יחתך חד של יחתך אור כצלון כצוויל ונח כבנום שכרה ותשעות שכרה נגוסי Hermanos servidores, gracias. Cerramos con broche de oro este evento. Chishali bonohel en ipakish betikewah. Meshaktikatela shebera winak. Meshaktikatela espera negocio para abajo. Meshaktikatela shokchok para matrimonio. No, de repente shokyabil para uchoch.